0: बिंदुओं पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम भेंटघाट में लीजिए सुनिए मनबोध बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
1: भाई बहन मन, आज हमी बल्ले जसन की अपन मन जानबाज की ये जो समिया है बलू बे त्यार बाहर बल्ले आसुआ बे आरु ये त्यार बाहर तो अमर गांव ने रबा लोग का जे बड़े हरी कुदिम आए मंतर ये भी आप ये आमी ये समय ने दगबुआ चे कि हमार गांवर जन भाई बहन मन बलिया त बल्ले ने हमार त्यार बाहर की आए हम चो रीति नीति आए हम चो हमार खान पान आए ये सब के बदलवा आसत इतर ने कहा है कि हमार जोन संस्कृति आए हमार जोन सामाजिक व्यवस्था है ये सब सरसी आचे यही सब गुड बात के ये सब हमारे रीति रिवाज के सन बचाए बार आए ये गुड बात में करविया से सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनबोध बघेल संगे तो मनबोध बघेल भाई तुम्ही तो बोलेन कई समाज और काम मन ने रीति रिवाज मन ने जय करी उठा बैठा होवास और तुम्हार शिक्षित होएबा कारण ने तुम्हार सामाजिक कार्यकर्ता होएबा कारण ने तुम्हार जिम्मेदारी बोले आमी समझबू आसे जसन अमुस्ती यार भी आरु एता ने बोले अमर कई रीति नीति रुसुम आसे कई गाय बैला की जड़ी बूटी आगत ले हम खुआएबा आसू ये सब आजकल बहुत सी आसे तो यही गोड बात मैं पूछ भी आसे कि आमी अमर जो रीति रिवाज है अमर जो समाज और व्यवस्था है कसन बचाएबू
2: नहीं अमर समाज और व्यवस्था के कसन बचाएबू बल्ले जसन चल सी अचे ताके चल के देबार है और जोन आमर बाप दादा समाज और मुखिया मन करते आए बात आमर जीवना तो देसिया जीवना ने चल ला ची आचे आई देसिया जीवना ने चल ला हिसाब ने आमर परिवार ने बोलू बे कारी जीवना वैसी अचे जन्म दर्शी अच कुनी कार मरनी वैसी अचे कार बिया वैसी अचे कार घरे नुआ घर बनाए लेवल बात कार घरे कुनी कई परब बनाए बात तो आए ताने आमी दगबू अचे जो आमर पूरा पर रीति आए ताके मुराई बात आके मुराईला उतारे और सर आशा जा हुई दखा दखी हुई नुआ गोट के बल मिसाई दे बात आई गोट आम के किंडिक फरक आई सी अचे तो ताके बाचाए बाका जे काय है जसन आमी देसिया जीवना ने आचू तो आमर देसिया जोन बोली आए आई बोली हिसाब ने आमर सेवा शासन ओसी अचे एके आमी पूरब दिन ले इंडा बुलाओ इबू अचू पूरब दिन बोल ले गोटोक 2000-3000 साल पहले इंडा बुलाओ इबू अचू बत्रा लोक मुरिया लोक अलबा लोक ये मनर कोनी लगे लिखा गलाटा कहीं ना दका दे तेबे रीति नीति गीत गोविंद आचे आयताने आमर पूरा बर जो चलते आई सी अचे ताके सुनलू बोलले आई चीना बाना के आमी लिखलू बोलले आम के पारक के पड़सी आई पारक लता ने आमर जोन सही आई आके आमी जानबू ये नुआ गोट कम ता चीना बाना आए ना ये भी आमी सर यासी के रंगोली बनाई बुआ चो मातर पहले आमर जो आई पीठ पिसान रहे चावल पीठ आई पिसान ने बनाई के आम चीना बाना बनाई तेरू ये बोती ने बनाई तेरू नोले आमर देवगुड़ी सारे बनाए तेरू आय चीना बाना लिखला गोटा ये बे बुलक बाला कोयला मोयला आचे तो आमर कोनी बले नुकु काम होई सी आचे पीला जन्म सी आचे अर्दय आमी अरी कुदम होई करी लोक मन के आग देबू आरी बुता करबू सेवा शासन करबू देव के मानबू आमर पिंदावड़ा जो रही सी ये बे पिंदावड़ा ने पोटी बदलू बदलू आमी मानतर आके सुरता रखबा काजे अई चीना बाना रला गोटक आंगुचिक बल দেবু আছু নইলে মুন্ড কেবল বাঁধবু আছু নইলে গোটক লুঙ্গি বল পিন্ধু আছু তো আঁকে দেখলে আমাকে জানকে হয়েছি আমার পূরব দিনের যে রীতি রলা আয় তানে আমি গোটক নিয়ম নে চলতে রলু আয় নিয়ম আমার যে সেবা শাসন রলা আয় জীবনার নে রে
1: আর দেখছেন কি তুমি জন্ম বিতি বললাস
2: ও
1: কোনি পিলা জন্ম না বললে নে এক দুই তিন দিন গোটক কষা পানি বলে খোয়া বাবিতি রসম রয়েছে
2: রসি আছে
1: হাই কেন
2: রসি আছে
1: হ্যাঁ তান বলি জড়ি বুটি মন जैसे कि बेल पाना है लहसुन है छिंद गचर जड़ है ये सब के उबाली करी सब को देवा सीता बोले गोटो
2: तार रस बनाई करी हाँ, ताके हाँ, पिला नी बाय लेके
1: हाँ
2: पोइल देबू अचु
1: देव देव
2: हाँ और आई भोग के आई जो बनायला जो पानी है ताके आई लगल लोग के बोल देबू अचु
1: हाँ
2: आए ताने ओसो रहुआ है
1: हाँ
2: आई ओसो আমার জীবনা নে রচি গলা আছে তেবে পিলা জন্মলা দাইলে কাই বলে রোগ রাইতায় তার গাগরে গুচো বলতে পিলা কুয়াইবার ওইসি তার কুয়াইবার ওইসি আছে আর সঙ্গে সঙ্গে আইলা গলা লোক মন পনি ই মৌকা নে রোগ রাইত কে দূর বগা গুচাওত বলতে টিকে দেবার ওইসি আছে আয় গোটা পনি খুবই আমার কাজে জরুরি আয় আর ই কে এবে নুয়া সময় আমি দেখবু আছো ডাক্তার মন বিনে বিনে ওসব বনাইলা টিকা বনাইলা দে তো যা মাতার জন আমার জীবনা আয় না দেশিয়া জীবনা এ মন লাগে রুপিয়া পয়সা অধিক নাই
1: নাই
2: তো মাঙ্গা সবু ওসব পত্র মিললা বললে এমন কে আরে আমার জীবনা কে দণ্ড হয়েছে আঁকে বাঁচাইবার জরুরি হয় যদি পুরব দিনের রীতি নিয়ে আমি চলবু আছু আয় আঙ্গার আমার নেং না হইলা বললে আমার কই কাম সম্পূর্ণ না মানে
1: না মানে আর গোটক গোট এই বলি আয় কি হাই চিজ কে আমাকে সমাজ কে পড়ছি কষা পানি আমি কায় কাজে খুয়াইবু আসে আমার দেহ পায়ে কাজে আমার শরীর কাজে ওসো হিসাব নে কায় কাম দেশি আছে তো ইয়ে সবকে এবার লোককে জানলে তেবে তো আমি আঁকে বচাই গেলা সকু
2: সহি গোট বললাস তুমি আতার কাজে সমাজ সমাজের জোন বল মুখিয়া আছো টিকে মানকে পড়ছি আম মনকে মানলার উতারে আমার ঘরে কই বল শুভ শুভ শুভ কাম হয়েছি আজ শুভ কাম দিনে তাকে বলকে লাগছি কি এ গোট কে মুরাও না কসন করি একে আমি সম্পূর্ণ করবু আকে আমি দেখ কর শিখবু কসন বললে কোনি লাগে চীনা বানা রীতি রিওয়াজ আর লিখা না মিলছি
1: না মেরে
2: মানতার কোনি নল কোন লাগে আছে লিখা বিতি আছে তাকে আমি পারক কে না সকবু আছু এবে বত্রি বলি নে বলে কই গোটা গোট আছে কুবে বত্রি বলি নে বলে মিশা মিলাওয়েলা আছে হেলবি নে বলে মিশা মিলাওয়েলা আছে আয় সবত কে ধরলু বললে আমকে আমার পুরকার গোট আমি জানকে সব আর ইয়ে তানে আমার রোগ রাইত কে গুচাই বাকা যে আমার পুরকার লোক এবে আমি দেও কে মানবু আজ্জে আয় দেও মন পইলে মনুক রলাই মনুক রই করি আয় মন পইলে আমার সমাজ কে দেয়াতি লোক কে গাঁ দেশিয়া লোক মন কে বাঁচাই বাকা যে টিকার সাধনা নে ওসো পত্র ডগরাই আনতে রেত যার জঙ্গল লে ওসো পত্র ডগরাই আনতে রেত আর জীবনা কে বাঁচায় রোগ রাইত কে দূর কর বাকা যে আয় মন উয়াট সাঙ্গে তেবে তো অর্দায় পাঁজিয়ার রলাই গুনিয়া রলাই সিরা রলাই এ মন আর গোট কে মানি কির দারনা নে আমি ইঁটতে রু তেবে আমি নুকুরলু মান্তর ধীরে ধীরে কায় হইলা ইতি মেলাওয়াট হইলা মেলাওয়াট হই বাকে তানে আমার রোগ রাইত আমার দেহ নে উপজবার হইলা আউরি আমি ফের সর বাটে ডগরাইবার জিবার আইলা হইল তো আয় গোটা তানে জোন পবিত্র রয়ে আমার তাকে আমকে পারক কে পড়ছি পারক কে পড়ছি জীবনা কে দককে পড়ছি আর জীবনা কে দকি করি পারকি করি কোন লাগে আমার আয় তার সেই গোটা আছে তাকে সাংকে পড়ছি তেবে আমি আয় গোটা গোট কে বাঁচাই করে রাখতে সকু আর আয় ওসব পত্র কে বল জানকে সকু
1: জানকে সকু
2: আসন গোটায়
1: আর মন বল বগিল ভাই জসন কি আমার গোটক রীতি নীতি বলে আছে নাতা পন্তা বলে আছে গাঁও নে আমি দেখবু আছে কই জাতি বিরাদির লোক মন রবা আসত কই কামর বস যেকি আমি গোত্র বলবু আছে আর সব সঙ্গ কই না কই নাতা
2: আমার দেয়াতি জীবনা নে আমি গোটক 100 বরস 200 বরস নে বল দেখবু তো আমার মঞ্জি গুতারে কোনি বৈজ্ঞানিক না দেখা দেলাই

0: উনি সিকা পড়া লোক না দেখালে
1: আতার
0: কারণ আছে মান্তার আয় না রালা উতারে বলে আমার যে লোক নাতা আয় আমি বিয়া করবো তো তো কোন বংশ কে দেখবার আয় কোন গোত্র কে যাই করি প্রচার বার আয় আর কাকে গুচাই বার আয় একে আমি দকি করি মানা মানি চলা চলি ওই বুয়ে তো কি আমার আদিবাসী সমাজ নে কি দেশিয়া জীবনা নে আমি নাগ বংশি আও কোনি কোনি বাঘ বসি আও কোনি কচিক বসি আও কোনি কুকড়ি বসি আও তো সবু অলগ অলগ যে বংশর লোক আও এক এক কসন নে কায় বংশ কে ভাই নাতা ওইসি কায় বংশ কে হাসি নাতা ওইসি আকে চিনা বানা কি চিতাই করি বিয়া করবার ওইসি আছে আর আ হিসাব নে এবে রোগ রাইট বল না উপজে আমি দেশিয়া জীবনাক দেখলু বললে আই গোটাকে আগর আমি বাঁচাই করে রাখলু বললে গোটক সাং বাঁকা যে তেবে এবে আজকালের বৈজ্ঞানিক মন আই মন দেখত আর আই মন বলবা নাই কুনকে যাঁচ করু আতার বাদ নে বিয়া টিকা এ এ এ সমিয়ানে আয় মাত্র পইল সমিয়ানে কোন লাগে কুন কোন ডাক্তার আই মন জাতিক প্রচারেত নাও কে প্রচারেত বস কে প্রচারেত কোন ঘর রাস আকে প্রচারেত আর কোন গাঁও রাস আকে প্রচারেত আতার বাদ নে মাং কে যায় আর এটা চলা চলবে না আউরি সব নুকুরালাই আর কই নয়েল পন সো বরস লাকা লাকা জিয়েত কই মিলাওট না রালা
1: না রালা
0: আয় গোটকে বলে মানি করে চল কে সি তেমনি আমার নাতা আপন্তি লোক বাক রিস্তেদার এবে বলে পইলার মা এবে বলে বাড়ছি আর কাকে কই দোষ না লাগে আমার দেশি হিসাব নে দোষ বলু আয় দোষ লাগলা বললে আকে গুচায় বাকা যে বড়ে বড়ে উয়াট করতে রু অর্ধায় পনি আমার কই লিকা পড়ে না রালা আয় সিরা গুনিয়া মঞ্চি সাংতে রেত বেটা বেটি জন্মাইবু তো কসন নে তাকে রোগ না লাগে
1: না লাগে
0: তোমার দোষ লাগলা আছে আয় দোষ কে গুচায় পারে তো এ গোটা বৈজ্ঞানিক আধার নে হইতে রে আর আগে গুচাইতে রে আর আতার বল জীব না হইতে রে আর আয় মন পনি গোটা 80 বরস লে অধিক জিতে রে মান কি মানি কর চল কে পড়ছি না এ বিজ্ঞান আয় আয় লুকা মে আছে আয় বিজ্ঞান কে এবে আমকে পারক কে পড়ছি আর গাঁওরিয়া জীবনা আউরি জন লোক বাকার বিয়া টিকা ওইসি আছে তাকে আমকে নুয়া কায় না আর বললে চিতাই করি আয় গোট কে শুনি করি আর নুয়া নুয়া সবু নাতা পন্থী মনকে চিতাই করি আমকে পারক কে পড়ছি মাতার কোনি কোনি সমাজের লোক করবাত যে মাতার টিকার লাগে এবে শুদ্ধিকরণ নিয়ে আয় কসন বললে কোনি লাগ বললে আজির সময় আনে আমি লিখলা গোটাক দেখা বলবু আছু কোন লাগ লিখলা রাচি আলে সাঙ্গা বলবু তো একে পারক বাকা যে কাজ আয় আমার চিনা বানাক দেখে পড়ছি আমার গীত গোবিন্দকে শুনকে পড়ছি আমার সেবা শাসন করবা দেয় কমতা আমি সেবা শাসন মুরাইবু আছু আর সম্পূর্ণ করবু আছু তাকে দেখে পড়ছি আতার বাদ নে লোকর গোট কেবল শুনকে পড়ছি শুনানে বল ফরক যাউ আয় আয় গোটা সব সম্পূর্ণ হইলা বললে আতার বাদ নে বসকে লাগু আয় এনা মুইতি জৈরি আয় গুড়ায় গুড়ায় আয় গায়ে আসন আসন বললাই মক সাংলাই আতা নে কসন করু বিচার করকে লাগছি তো অসনি এবে কোনি কোনি সমাজ নে ওইসি আছে মাতার তাকে শুদ্ধিকরণ না করলা হাত লাগে তা গোটক 10 বরস মা লাগছি এবে মুই বলে শুনতে রহু আয় আর মুই বলে পড়তে রহু আয় আর কোন কোন তানলে মুই বল ডগরাইতে রহু আয় তো কাগজ কোনি কোনি তানে আছে
1: আচ্ছা
0: হ্যাঁ পয়লার কাগজ কায় রলা কোনি পকনা তান লিখি রলাই পইলে পকনা তান লিখি রলাই পইলে কোনি গীত গোবিন্দ গাইবা লোক রয়েত আইমন গীত গাইতে রয়েত তো তিকার গীত গোবিন্দ কে এবে বলে আজি আজিকালির লোক গাইবার
1: গাইবা
0: তো আঁকে শুনকে লাগছি আউর কায় আয় কি অর্দায়ের জন রাজা মন রলাই তিকার কাউনি হইলা আয় কাউনিক বল শুনকে লাগছি কোনি কোনি কাউনি সাং বা লোক আছে আয় নে আমকে জানকে মিলছি আউরি আইটা সবুত হইছি আয় সবুত হইলা বললে আতার বাদ নে ফের আমি সমাজকে সাংবু কি গোটা পক্কা আয় আগর জীবনা এবে গোটাইলু বললে তো খুবে মানে আইতি দেখা দেশি আর ভিনে ভিনে দেখা দেশি মাতার গোটক তানে সবু সমান রলাই সেবা শাসন নে সমান রলাই বিয়ানে সমান রলাই জন্ম দায় সমান রলাই মরনি দায় সমান রলাই কই নলে কই গোট টিকে মিলতে রলা সেবা শাসন নে বলি আমি দেখবু কসন আমি শরণ পড়কে জিবু আছু সিরা বলে আমার মজুরি আছে সবু সমাজ নে দেখবু আছু জন দেশিয়া সমাজ আছে আইতি অলগ অলগ জাতির লোক আছে রবাত কোনি আদিবাসী আত কোনি গৈর আদিবাসী আত মাতার যার জীবনা গাঁও হিসাব নে রলা এবে বলে গাঁওরা গাঁওরিয়া দেশিয়া জীবনা আয়মন জীবা লোক আছে তিকর মুজিরে যাই করে আম পচারু তো তি আয়মন বলে এমতি জীবতে রে সব লোক মনুকাম সন্ধি তিকর ভিতরে কোনি কাই দোষ না রলা এই কি কাই নানি বড়ি আয় বলতে না রলা সমান হইত রে গোটকি চুয়ার পানি কায়তে রে গোটকি যার আর দাঁতুন পতর আনতে রে হ্যাঁ গোটকি বাটে সব উইন্টতে রে আর কারি কারি ঘরে কই শুভ কাম বিয়া টিকা কি কাই সেবা শাসন করবার হইলে সবু কাক দেত রে গোটকি রাঁধায় সবু কা পিয়া হইতে রে তো আয় গোটাকে গোটকি এবে বলে আমাকে সমাজকে পড়ছি শহরে আইলে শহরে তো কই আতি আমাকে দেখা না দে
1: না দে
0: আমি সবু মনুকাম
1: মনুকাম
0: এবে গৈর আদিবাসী নে বল দেখা তিকর বলে বংশ পিটা পিটি বিয়া হয় বাদ আদিবাসী লোক নে বল দেখা বংশ কে পিটা পিটি হইকর বিয়া হয় বাদ আউরি দেয়াত গাঁওরিয়া নে রবা লোক কোনি বল জাতির লোক আই মন বল জাতি পিটা পিটি বংশ কে পিটা পিটি হইকর বিয়া কর বাদ সবুতানি আম কি আজি আজির সময় আনে আমি কোনি বনি বংশ দেখবো আছে তো গোটকি বংশ আর অলগ অলগ জাতি নে সুনা দেশি আছে নে এ গোটা কাই হয় পহিলার জীবনা বৈজ্ঞানিক জীবনা রলা আউরি আই সামনে কোনি কোনি গাঁওয়ার পরগনা নে রবা লোক রলাই কোনি পূজারী রলাই কোনি গায়তা রলাই তো টিকে টিকে মানি করি চলতে
1: রলে
0: আই সাহ নে এবে মানি করি চলকে পড়ছি মান সম্মান দেবার জরুরি হয় তোড়ে সুধার করবার জরুরি হয় যেসন পইলে পত্রে খাইতে রু নে অর্ধায় জোর উতরি যাইতে রে
1: উতরি যাইতে রে
0: এবে কিন্ডি গিলাট আইলা কি ইস্টিল
1: আইলা
0: আই তানি আমি কাইবু তো জোর সাগ না করে নে বাত পনি ওবে আমি থালি তান কাইবু তো নুকু করি সকলি করে কাই কই আছে এই মস্তুর মাত্র কুয়া পিয়া রাবার আছে নুকু রাবার আছে এ নাই কি অধিক তেল খাউ কি অধিক নুন জিতাই করে খাউ কি নির্ণয় কই না রো আর খাউ আমতা নাই একে সমান ওই করে খাইবার আছে দেখবার আছে তেবে তাকে মান কি হুয়ায় এ গায়ে দেখা সো বরস পহিলে দেখা পড়া লিখা না রালে তো আইমন বাবার গোট দাদার গোট কে মানি করে চলতে রে সিরা গুনি আর লোক বল যাইতে রে শরণ পড়তে রে আর চলা বুলা হইতে রে আজিকালি পড়া লিখা হইলা উতারে তো গোটক 15 বরস আর পিলাক বল তুম পচারা আই বাপ কে জ্ঞান দেসি তো ফরক আই আই বাপ কে জ্ঞান দেউ মানের কতক জানসি আজ গুনু তো আই ফরক আইসি আছে আই ফরক কে আমকে গুচাইবারে সুসারে সমঝাইবারে আর তেবে আমার জীবনা সহি হইছি ই গোটা গোট কে মানি করে চললু বললে আমার দেশিয়া জীবনা আর শহরিয়া জীবনা গোট কি হইছি
1: গোট কি হইছি
0: আমতি দারনা নে চলবা লোক হইবার আছে মাতার আমি আর গোটাই দেলা কাজ না যায় গোটাই দেলা উতারে গোটক সহি মনুক জীবনা ও বলতে চালাইবা লোক হইবার আছে
1: তো মানবোধ বগলে দেখা তোমার সঙ্গে গোটাইবু আছে এবে দেখা আমার গোটক বড়ে ভারি তেহার বলে মানাইবু আছে নোয়াখানি তেহার নোয়াখানি তেহার নে দেখা আমি গোটক ধীরজা আসন বলে মানকে সকু যেসন কি কাই বলে ফসল আয় বলু নোয়া শাক ভাজি হো জোন্দ্রা হো কোসরা হো কোদা হো ঘটকা হো জোন বলে আয় নোয়াখানি তেহার বানায়লা পহিল আমি না খাতে রু আমি তেহার বনাইতে রু আর ফের তেহার মনাইবা দিনে আমার কুটুম পরিবার লোক কনিচ বাটে বলে রলা জালে বলে হাই দিনে সপায় গোট কি সঙ্গে আসি করি বসি করি টিকা মান্ডা করি বলে নে গোটক দুসর কে নানি ছোটে বড়ে কে সম্মান দেবার জন তিয়ার আয় বলু বি ইয়ে হইতে রে মন্তর ইয়ে তিয়ার নে বলে আজকাল বলে আমার সমাজ আর লোক বলে গ্রামীণ সমাজ আর লোক কেনেক ধ্যান না দেবা আস এ চল বলে আমকে আমার জন সংস্কৃতি আয় আমার যে সামাজিক ব্যবস্থা হাতান কেনেক প্রভাব পড়সি আছে
0: আসন গোটাইলে তো প্রভাব পড়সি আছে বললে আমকে নুক না লাগে শুনলে
1: হ্যাঁ
0: মাতার কাই আয় কাই নে ফরক পড়সি আছে একে বল দেখে লাগছি না
1: হ্যাঁ হাই তো
0: নুয়া কাউনি নুয়া কাউনি নাও নে জান পড়সি আছে কি দেশিয়া তিয়ার আয় নুয়া কাউনি
1: হ্যাঁ
0: নুয়া কাউনি নে আমি দান কে কমাইলু
1: হ্যাঁ
0: দান কমাইলু তো আ তার চাউল নুয়া চাউল হইলা তার কায়বার হইলা টিকা মান্ডবার হইলা আ তার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদা কুলিয়াক বলে নুয়া মানকে পড়ছি মান তার যেসন আমার তিয়ার হই এই অমতি দান কে আমি নুয়া কাউনি নে मुराई बुकाय बा हाय ताने नुआ गोट कायदा का देसी अचे आमर पुरखा के मानबार ओइसी अचे आमर देव के मानबार ओइसी अचे आमर कूलर देव के मानबार ओइसी अचे देव नोइले देव के देव पुरुष के देव बोलुआत और बायल टोकी के आया बोलुआत तो आमर बाटे माय माय शब्द चलसी अचे माय बोलुआत नोइले आया बोलुआत तो आया शब्द मूर शब्द आए आए तानले मुरायला लाचे तो आमर देव के आमर आया के मानबार ओइसी अचे आए मन जीवनी नियत मांतर तीकर रूप आचे मानला रूप आय मानला रूप के मानी करी कि आमर पुरखा आय बोली करी आमर सियानु उनके दरी करी तीके नाव पड़बार ओइसी अचे आर नाव पड़ी करी ताके आमी गोट देवलो कोयलाय बोली करी नुआ दान के चिवड़ा बनाई करी आतर संगे लाई पुटाई करी आवरी जतर मतर जमती बोलियो नु आओ जून आओ चावल बनाई करी भात बनाई करी आवरी आय ताने कोचियो नोले पनोसो नोले और काय बोलुआ ताके कुमडाओ ए तार जोर मा बनाई करी साग बनाई करी ताके आमी पहिले देबु अचु अर्पण बोल पारे ताके तक पहिले आमी भोग देबु अचु आतार बाद ने आमर घरर गाय गोरु के आमर संग देलाय अतक बरस संग देलाय ए अतक दुई महिना तीन महिना चार महिना संग देलाय कमाइलु आमी बोली करी नुआ कावनी ने मुराई
1: बस
0: ई गोट के आमी दखलू बल्ले आम के जान पड़सी ई नुआ कावनी कसन ने आई ती काय गोटा काम देलू और मुराईलू तो पूरब दिन ले जो चलते आईसे ऐची गोटा रो चीना बाना बले ऐची गोटा रो मातर आय ताने किंडी किंडी काय होइसी अछे अधिक आम के शोभा ना दका देसी अछे आय ताने बुलकबर होइसी अछे शोभा के काय दकबार आय मान के दकबार
1: मान के दम
0: ए काय शोभा नाही ना बाजा ना बाजे काय शोभा लाइट ना जले काय शोभा हां नुआ नुआ पोटी सब लोग के ना पिंद के ओइसी अचे आदो लोग के ओइला आदो लोग के ना ओइला जार घर जसन शक्ति आए अई हिसाब ने पोटी पिंदी करी कर बात
1: कर बात
0: मानतर आजी काली कार लगे सकत आचे कार लग सकत नाही बनियान बल पिंदुआत
1: हां
0: मुंड पागा बल बांधुआत आउरी लुंगी पिंदी करी आय मन नुआ टीका मांदी करी आय नुआ कावनी संपूर्ण कर बात आउरी आय तने बोबो दार बोबो रांद बात आ दार बोबो के दिया के नवाई बात ई गोटा मान होइसी चिवड़ा दे बात गुड़ दे बात आय गोटा मान होइसी अछि ई अतकी है ये सादा सर्वदा लागसी अछि आय सादा सर्वदा लोई बार लागी ने ये ना आले करो भी ना बाबा करो बे दादा आचे करो बे हाल ना बड़े भाई मनाचे मुई गाय ना जा सकी करो बे ये हिसाब ने पीला जिला के बुलकाय बार ओइसी अछि हां हां गरर लोक के बुलकाय बार ओइसी अछि ई गोटा गोट सुनबा ने आम के लागला कि हमर संस्कृति के बुलक
1: बुलक बुआ छे
0: मातर नुआ कावनी दाय ए बे आमी हमर देसिया गांव ने रला लोक मन कोनी बोले बड़े शहर ने रोत अई सोमिया ने आय लाई बोलले आय मन एक पार का जी उपास रुआ
1: हां
0: और अई दिने कारीगर नाकाय और अई दिने आय मन गरे कई नोएल कई बिसरान बनवत सरे रबा लोग तो डरी करी चल बात कसन बोल ले आमर गागरे भेदला आचे आमर गरर देव मनर आई मानला रसान पानी गागरे भेदला आचे ताकि आमी कसन ने बुल बुलक बु ई गोटा डर गोटक आमर गरे आचे गागरे आचे तो आय जोन गोट आमी गोटाई बोच ना इकी संस्कृति बुलक बुअचु गोटाई बने चाहिए मातर ये उदम ना देखा देबा कारण ने ई बुलक बा गोट उपजला मातर ना बुलक बराय ताके सुरता रख बर चिए
1: और गोटक तुम के गोट पूछ भी जसन की एबे आगे जोगे जसन की मैं एबे बलि भर ले कि जसन की एबे यहाँ के लघु धान्य फसल बलवास होत वैज्ञानिक मन कोसरा कोदा घटका मंडिया चिकमा ये नाने धान मन है ये समय ने नया समय ने होते
0: रहे
1: आई कि नहीं और ये सब चीज के ये भी आमी बोले अगर पैसा कमाए बा काजे जाए सरकारी धान मन के कमाए बुआ छे बिग बुआ छे मानतर ये सब चीज के आमी छाण बुआ से ये भी ना मिर्जी आ छे वैज्ञानिक मन शोध करवा छोत की हाई भी तिलाम के कई किस्म और बीमारी मन छंडाए बास बस तो ये की बोल तो आम के बचाए मारा है फसल
0: ये गोटा गोट तो मैं गोटाए लाग जे तो ये गोटा जागृति होय बा गोटाए
1: हाँ
0: मानतर एके सोबू गोट के संपूर्ण करबा काजे सरकार के बल ध्यान देख पड़सी
1: हाँ
0: राज्य सरकार के और देश सरकार के बल ध्यान देख पड़सी कि मनुख जीवना कसन ने नुकुसी ये भी वैज्ञानिक मन काय कर बात गागर और बोनी के निगराई करी जांच कर बात कि आय बा समय आने आमी 100 बरस कमता ने जीव रबू आम के कई रोग ना लागो बोलते हमार भारत देश ले बले खूबे देश मन आचे बड़े बड़े देश मन आचे आय तानार लोक मन के भी बीमार ना पड़े आय मन जागृति हो ले तो आमर देश ने आमर जोन गांवरिया जीवना ने जो रबू अचू ये मन काजे तीकर जीवना नुकुरो बोलते काय मंतर मिलसी काय बापी बनी आमी दक बुआ चू तो आमर तानर वैज्ञानिक मन दक लाई कि सबूले ज्यादा गाय रबा लोक मन सुखी आचत और तीकर नुआ काव नी दाय ने आय मन काय काय गोट खाय बात निकराई करी आय गोटक दकू तीकर जीवनान मूल आय ताने आचे तेबे आय मन दक लाई ये कोदा ने कोसरा ने कुटकी ने और सबूले दखा जाए तो उड़दा ने आचे उड़दा दार ने उड़ीद ने आयता नहीं आचे और चावल ने बल्ले आचे तो आय मन दख लाई कि भाई एक उपजाए ले तो नुकू ऐसी मातर उपजाऊ बीता के कमाऊ बीता के जोन किसान आए तीकर जीवना गांव ने हुआ है गांव रिया जीवना हुआ है ती के खूबे दंड आचे तीकर दंड के दूर कर देले नहीं सबू कुटा नुको ऐसी ये भी बोले कोनी कोनी लोग बोला ताने नागर जिक बात कार लग पैसा आचल ट्रैक्टर
1: में जिक बात
0: नागर लगाए बात मानतर ये बर सोमिया ने खाद रासायनिक खाद आय बोले सबुक ना मिलसी आचे और बेड़ा बोले आचे तो कार लग जोन बेड़ा आचे आय बेड़ा ने कमाए बका पैसा लागू है ना
1: लागू है
0: बुती बल लागू है ना तो ये भी ई सोमिया ने मशीन हुई जाए था शुरू शुरू मशीन हुई जाए था तो माने कर बाबूता के मशीन करता सुगम होता और पानी बोले मिलो बरसा ऊपर सबू आचू के बे बरसा नुकू होला बोले फसल नुकू ऐसी के बे बरसा नुकू ना होला बोले ना हो आके कौन साठ का धान है कौन साठ का फसल है ताकि आमर लोग जानते रहे आरी पूर्णिमा और अमुस दिने आय मन ताकि अंताज करे और कद दिन उतारे पानी मारसी ताकि अंताज करी आय मन बुनेत नांगर लगाए मातर आजी काली असन होला ये वैज्ञानिक सोमिया ने काय काय कौन कौन आय मन कौन कौन ताने काय काय कर बात आले प्रैक्टिकल बोलुआत आई हिसाब ने जीवना के दंड ओसी अचे जीवना के दंड ओले ई मौसम के बल दंड ओसी अचे आय ताने आमी विचार करके ना सकू कि आमर जीवना खूबे बाड़ो तो कोदा कुटकी आम के मीरो बोलते साठ का सोमिया ने साठ का सोमिया ने आम के सुविधा हुई गले ये भी बोले हमारे जीवन नुको एक सके ये गोटा गोट आए मात्र काके दोष देबू
1: तो हाँ यही सब गोट के जानी करी समझी करी तो आमर जो खाएबा बीती जो जीनीस आए बोलू के फसल आए तो हाँ के बचबा बचाए बा काम बोल तो हमारे
0: सरकार काम के बीज दे और बोलो की गोटा जगह बोलते सुविधा मिलती
1: तो आये और जैसन की मनबोध बोगिल भाई तुम के और पूछ भी आसे की मतलब जैसन अतक तो आम घोटिया मंत्र ये के बचाए बाजे सरकार बाटले तो वैसी चिया से प्रयास वैसी चिया से मंत्र सबले बड़े मतलब संरक्षण कार्य आमर समाज आए बोलो आमर गांव और समाज आए
0: सत्य बोल लास
1: है कि नहीं तो ये के ये मन के पूरे यही करी ये सब गोट के तो जैसन की
0: नहीं आए बात पूरी आए बात समाज और बैठा कोई चीज आई थी गोट बात हो बात मंत्र तीकर जीव ना दंड ने आचे तीकर जीवना सुगम हो जाएता तो समाज रे पंजीयन हो आज नहीं आयतान ले दखा देसी एबे तो गांव रे जीवना मनर जतक बोले समाज रे लोक आचेत आय मन तीकर समाज रे बाढ़ती काजे काजे पंजीयन कर लात समाज रे बैठक कर बात और सामाजिक भवन मिलो बोलते सरकार के गुहार कर बात कोनी कोनी तानी मिन ला आचे नल कोनी कोनी ताने आय मन अपना चितियार कर लात आय मन बोल बात की आमी आमर जन पोइलर जीवना रला ताके आमी आयबाल पीढ़ी काजे बाचा के रखबू और सांगबू बल बात ती के काय काय असुविधा वैसी आचे ये असुविधा के कोनी बोले जानकार लोग मुई नाव पुटने ना बोली मातर जानकार लोग मन जाओ देखो आई जीवना के काय असुविधा आछे ताकि गुचाई देले नहीं एबे बोले लाटरी मिरला मा वैसी आई जीवना जो बोलबास नहीं आई जीवना लाटरी मिरला मा वैसी।
2: कार्यक्रम भेंटघाट में आप सुन रहे थे मनमोद बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। कार्यक्रम कोदोमाली में आइए सुनते हैं जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।